0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na prilazu desnoj cevi tunela Brančić u smeru ka Čačku zbog zaustavljenog putničkog motornog vozila za saobraćaj je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka.